0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: Bismillahirrahmanirrahim, man ra'abahu syai'un fi sholatihi falyusabbah.
0: Yang artinya, barang siapa yang diragukan oleh sesuatu dalam salatnya, maka hendaklah ia membaca tasbih.